0: Initially, when IT professional Sato Takahide returned to Japan, he had dreams of striking out on his own.
1: いろんな人に出会ったんですけれども、そのビジネスをゼロから一に立ち上げる、大きくしていくっていう人を見ていく中で、周りとのすごい強い絆というか、そういうのを構築する必要があるなというふうに感じました。日本が一番やりやすいし、そうしたいというふうに思ってで帰ってきました。
0: But his parents had different ideas.
1: と周りの状況とか、結婚して家庭がいる企業の中では上の方になっていくということで。
0: Japan has one of the world's lowest unemployment rates. For every 100 people,

0: Here, in Sakura no Miya Park, the cherry blossoms are in full bloom. Nearby, 46-year-old Kentaro Kugo runs a patisserie. His stall once catered to locals. But 2 years ago, rising costs forced him to increase prices of his menu items by 10%. Today, his business relies mainly on tourists.
1: まあでも、ケーキが嗜好品なんで、一番真っ先にお客さんは抑えるべきところだと思うんで、それは仕方ないなっていう感じですね。もともとホールケーキで買われてたのが人数分の小さいカットケーキを買われるっていう風な感じに流れになってますね。
2: 経済成長全然していないですし、消費税は上がっているし、社会保険料も上がったのかな。で、給与は増えてない。物価は上がっている。そこが違うところですね。知人にプログラミングを教えています。で、それが毎月 入っています。で、生活費には足りないので、貯金を崩して生活しています。一番不安に思っているのは、このままの生活が続くこと。But
0: there are signs of change. Last year brought the strongest nominal wage increase in decades. Exports have also picked up, with growth recorded for 7 consecutive months as of April. Some attribute these bright spots to new leadership. Prime Minister Sanae Takaichi and her ruling Liberal Democratic Party secured a landslide victory in the February general election. They captured 316 seats in the 465-seat House of Representatives. The election revealed the strong support Takaichi enjoys among young people. A Yomiuri survey found that 4 in 10 of Takaichi's youth supporters backed her as they were expecting results from her policies.
3: なんかスーツの色とか結構指摘されてましたけど、青いスーツばかり着るなみたいな。でも私は別にそれで高市さんはそれをあまりお金かけたくないのよみたいな、そこにちょっと
0: 庶民寄りの金銭感覚があるんだなっていうのがすごい親近感湧いて、総理になったことめちゃくちゃ嬉しい、個人的にはとても嬉しいし、友達とも結構話題になるんですけど、高市さんでもうこれ乗り換えられへんかったら、どの人が総理やっても無理やろなっていう話題には出ます。What
4: are the new administration's policies and can they unlock Japan's economic revival?
5: Every answer starts with a question and a trail we follow. We uncover what's hidden so you get clarity.

0: In Sakura no Miya Park, the cherry blossoms are in full bloom. Nearby, 46-year-old Kentaro Kubo runs a patisserie. His stall once catered to locals. But 2 years ago, rising costs forced him to increase prices of his menu items by 10%. Today, his business relies mainly on tourists.
1: まあでも、ケーキが嗜好品なんで、一番真っ先に、お客さんは抑えるべきところだと思うんで、それは仕方ないなっていう感じですね。もともとホールケーキで買われてたのが、人数分の小さいカットケーキを買われるっていう風な感じに流れになってますね。
2: 経済成長全然していないですし、消費税は上がっているし、社会保険料も上がったのかな。で、給与は増えてない。物価は上がっている。そこが違うところですね。知人にプログラミングを教えています。で、それが毎月 入っています。で、生活費には足りないので、貯金を崩して生活しています。一番不安に思っているのは、このままの生活が続くこと。But
0: there are signs of change. Last year brought the strongest nominal wage increase in decades. Exports have also picked up, with growth recorded for 7 consecutive months as of April. Some attribute these bright spots to new leadership. Prime Minister Sanae Takaichi and her ruling Liberal Democratic Party secured a landslide victory in the February general election. They captured 316 seats in the 465-seat House of Representatives. The election revealed the strong support Takaichi enjoys among young people. A Yomiuri survey found that 4 in 10 of Takaichi's youth supporters backed her as they were expecting results from her policies.
3: なんかスーツの色とか結構なんか指摘されてましたが、なんか青いスーツばかり着るなみたいな。でも私は別にそれで高市さんはそれをあまりお金かけたくないのよみたいな、なんかそこにちょっと 庶民寄りの金銭感覚があるんだなっていうのがすごい、なんか親近感湧いて、総理になったことめちゃくちゃ嬉しい、個人的なとても嬉しいし、友達とも結構話題になるんですけど、高市さんでもうこれ乗り換えられへんかったら、どの人が総理やっても無理やろなっていう、なんか話題には出ます。What
0: are the new administration's policies and can they unlock Japan's economic revival?